مجھے پتا لگا میں رفیع صاحب کو بڑا چاہنے والا تھا شروع سے، کیونکہ جب میں گانے سنتا تھا ان کے سنو سنو اے دنیا والوں، باپو کی عمر کہانی یا اور بہت سے گانے انہوں نے گائے فلموں میں، تو میں بڑا ان کا فین تھا. تو میں نے کہا میں رفیع صاحب کو ضرور ملوں گا. تو میں نے پتہ لگایا کہ وہ فتح پوری دہلی میں کورونیشن ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. میں ان سے ملنے گیا، بات کی. میں نے ان سے میرے دوستوں سے کہلوایا میں نے کہ میں میوزک ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پہلے اسسٹنٹ بننا پڑے گا، نوٹیشن سیکھنی پڑے گی، یہ وہ سب ساری باتیں بتائی. خیر ہم چلے آئے وہاں سے ان سے مل کر، ان کے بھائی بھی اسے ساتھ میں. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے گانے کا شوق تھا. میں 1950 میں بمبے آیا. اس سے پہلے میں دہلی میں پوسٹ اینڈ ٹیلیگراف میں ایز اے الیکٹریشین کام کرتا تھا. تو وہاں سے بامبے آیا. بامبے آ کر بڑا سکل کا ٹائم گزرا، دو تین سال، چار سال. مجھے فلم وچن میں پہلا چانس ملا. اس میں ایک گانا تھا ایک پیسہ دے دے بابو. تو میں نے رفیع صاحب سے وہ گانا گوایا.

0: جب وہ گا رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں رفیع صاحب کو بتا دوں کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کو کورونیشن ہوٹل میں ملا تھا دہلی میں 1947 میں, اور آپ نے کہا تھا یہ کرنا وہ کرنا میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے, میں میوزک ڈائریکٹر بن گیا ہوں. میں دل میں جایا کہہ دوں ان کو. پھر میں نے کہا اب تو میں یہاں آ گیا ہوں بمبے میں, اور بھی گانے گواؤں گا ان کو, کبھی کہہ دوں گا.
1: نہ جھٹکو زلف سے پانی.

لال قلعہ فلم میں آپ نے سنا محمد رفیع کو بہادر شاہ ظفر کے لکھی یہ عبارت تھی, ایس این ترپاٹھی کی طرز تھی. اندیور کا لکھا گیت آپ کو سنواتے ہیں کلیان جی آنند جی کی طرز, آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازیں, فلم قربانی.

محمد رفیع کی آواز میں حقیقت فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے، کیفی اعظمی کی رچنا تھی، مدن موہن کا سنگیت تھا، نیل کمل۔ اس فلم کا گیت آپ کو سنواتے ہیں آواز محمد رفیع کی، ساحل لدھیانوی کی رچنا، سنگیت روی کا۔

0: رفیع کے گائے فلم نیل کمل کے اس گیت کے ساتھ ہی شوتاو یادوں کی محفل کاریکرم یہیں سمپن ہوتا ہے۔
1: انجینئرنگ اور میڈیکل انٹرنس پریکشا کی پڑھائی کو کیسے بنایا جائے آسان، پربھاوی اور تناؤ مکت، اس کے کچھ فارمولے بتائیں گے فزکس کے پروفیسر نین ورما۔
2: اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیاری کر رہی ہیں، آپ اپنا سٹڈی ٹائم ڈیوائیڈ کر لیجئے، 6 گھنٹہ آپ جو بھی کوچنگ میں جاتے ہیں، 7-8 گھنٹے کی نیند، 1 گھنٹے کا آپ کا سپورٹس، اس کے بعد میں آپ کے پاس 6-7 گھنٹے جو بچتے ہیں وہ ٹائم ڈیویژن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بیکاز دیٹ ٹائم ڈیویژن ڈیفرز فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ۔ لیکن آپ ایم سی کیوز روز پریکٹس کریں، بیکاز آپ کا جو بھی ایڈمیشن آپ کے آبجیکٹیو ایگزام کے رینک کے اوپر ڈیسائڈ ہوتا ہے۔
1: کاؤنسلر ڈاکٹر سمتی اوزا ساجھا کریں گی تناؤ اور دباؤ سے کیسے نپٹیں،
3: ہم کس طرح سے پیرنٹنگ کرتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، وی آر ان ڈیجیٹل ایرا اور انفارمیشن فری فلوٹنگ اویلیبل ہے، تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بار بار ورک شاپس رکھنا، رول پلے بتانا، انہیں کیسے کمیونیکیٹ کرنا، یہ سب بتانا بہت ضروری ہے۔
1: فلم لیکھیکا وبھا سنگھ کریں گی اس کاریکرم کا وچار منتھن۔
4: آج کل ہم بہت باتیں سنتے ہیں کہ کتنی محنت صحیح ہے اور کتنی نہیں صحیح ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، پر ہارڈ ورک کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یہ بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔
1: تو سنیے وویدھا میں سرجن بھارتی 2 اگست دن میں 11 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن۔ بھارتی سے تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم سریلا سفر۔

0: نغمہ نگار شکیل بدایونی موسیقار روی محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت تھا. فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا.
1: جانے مانے فلمی سنگیتکار دلیپ سین ہم سے ساجھا کریں گے اپنی فلمی سنگیت یاترا.
2: فوک کہتے ہیں آمد کو. ہماری جو ماتائیں بہنیں آج سے 100-200 سال پہلے داماد آتے تھے تو ان کے لیے گانے بناتی تھی, کیونکہ اس وقت کوئی رائٹر تو ہوتا نہیں تھا. تو گڈرنت بھون سوں آیو بنایک کرو نزیتی وین دری مارا دلیپ سین جیو دھاریا.
1: کارکرم بامبے ٹاکیز میں 1 اگست دوپہر بعد 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. تو سننا نہ بھولیے گا وویدھ بھارتی, دیش کی سریلی دھڑکن.
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں شروتاؤں کارکرم سدا بہار نغمے, اور ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فنکار محمد رفیع کے گائے نغمے.

شاد کی طرز تھی لتا منگیشکر، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں مدر انڈیا فلم کا گیت آپ نے سنا۔ شکیل بدایونی کے بول تھے، نوشاد کا سنگیت تھا۔

سجنا ہے مجھے یوں ہی ہنسی خوابوں کی طرح, تیری نظروں میں بس جاؤں اداؤں کی طرح, مہکے ہیں گلاب یوں جوں تیری ہنسی میں, اب تو سجنے کو تیار ہوں تیرے پیار کی طرح.

رگوں میں گھلا ہے یہ پیار کا موسم، رگوں میں گھلا ہے یہ پیار کا موسم، تو نہ جانا میرے دل کے پاس رہے تو ہر دم، تیری آہٹیں ہوں جب ساتھ بڑھ جاتی ہے امنگ، تو مجھ سے دور نہ جا میرا دل ہے بندھا تیرے سنگ۔

0: ہم سے نہ جاؤ دور، ہم سے نہ چھپاؤ نظریں، تم بن ادھوری ہے دل کی تمنائیں، ہماری محبت کا سلسلہ چلتا رہے، ہماری چاہتوں میں رنگین شام کی یادیں بستی رہیں، بس یہی تو ہے تمنا۔
1: Ha ha ha ha ha!

آپ جہاں بھی رہتے ہو ہماری دعاؤں میں رہتے ہو، دل کی دھڑکن میں کبھی تو کبھی آنکھوں میں سمائے رہتے ہو، دوری کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہماری یادوں میں آپ ہر پل رہتے ہو۔